0: Kubwa mchinanjo cha nchimize buli wa mukaga.
1: Nzee ajumaru. Eno ye chinanjo cha nchimize.
0: Chinanjo cha nchimize.
2: Kati nzee igasola kugira nama ya njanti hakoze chinunga nchimeti. Government ye nari miye chikoze.
1: Mazaka si techuse ya wa techuse.
2: Chuse kwa wakati masaka.
1: Aina chakoze ta ina chakoze.
2: Yenga meya taina.
1: Ate chuse tanga ta ina chakoze.
2: Inga ya chakoze. Ate wakula weba tauni kilaka.
1: Dika nawe.
2: Atu wakana.
0: Kubwa mchinanjo cha nchimize. Kubila kuba genya bilozo. Konsonge zifa mugwanga.
3: Member wa parliament. Buvunanzi wawo kulaba anti abantu baye kulakulanya. Member parliament. Echisanya nechigwa konga talizeko mu district council kufuna bilozo.
0: Ndi wa mukaga wana ku radio budi.
2: Kachagolani aina jada. Olina yo ku manifesto ye kulaga anti ayagala kutwala gwanga lino mash.
1: Eya ni ya NUP.
2: Ye yateka ke chigambo chimu. Uganda empya.
1: Manifesto ya NUP wajibi kulange gambe cha
2: kuliko Uganda empya.
1: No bikula munda
2: gwa Uganda empya.
1: No bikula page da
2: Uganda empya.
1: No bika
2: Uganda kati aina ya kufanya ndende agende Tanzania. Jabateka Uganda empya.
0: Kachibudi wa mukaga kuva kusawa 5 zo kumacha. Paka msamve zo mutuntu ulilizanga program chinanjo cha nchimize ulilaba kugweba kubaga nempa wa kunsonge zenja ulo wanuku radio budu radio yomutu wa budicho.

0: chinanjo cha nchimize buli wa mukaga
1: nze ya jumaru eno ye chinanjo cha nchimize
0: chinanjo cha nchimize
2: kati nze igasola kuogira nama ya njanti hapoze chinunga nchimeti government ye nari miye chikoze
1: mazaka si techuse ya watechuse
2: chuse kwa wakati masaka
1: aina chakoze taina chakoze
2: yenga meja taina
1: ate chuse tanga taina chakoze inga
2: hati wako la weba tauni kilaka
1: dika nao
2: hatu wakana
0: tuko mchinanjo cha nchimize kubila kuba genya bilo ozo konsonge zifa mugwanga
3: member wa parliament bufunanzi wawo kulaba anti abantu baye kula kula nya member parliament ekisanya nechigwa konga talizeko mu district council kufuna birozi
0: ndi wa mukaga wana ku radio budi
2: kachagola ni aina jadda olina yo ku manifesto ye kulaga anti ayagala kutwala gwanga no mas
1: e yani ya nupu
2: ye ya teka ke chigambo chimu
1: eh
2: Uganda mpya
1: manifesto ya nupu wajibi kulange gambe cha
2: ku liko Uganda mpya
1: no bikula munda
2: ga Uganda mpya
1: no bikula page da
2: Uganda mpya
1: no bika
2: Uganda kati amina ya kufanya gende agende Tanzania jabateka Uganda mpya
0: kachibudi wa mukaga kuva kusawa 5 zo kumacha paka musambe Mutuntu, ulilizanga program chinajwe chanchimize Ulilaba kugweba kubaga nempa wa Kunsonge zenja ulo Wanuku radio budu, radio yomutu wabudicho

0: Weekend jitani kini kama vibe. Ngo udi disa chintabuli. E chintabuli chomu zeki. Mudi wa mkaga kumacha. Sao kumina bine chitundo. Paka sawa saka satu ezo kumacha. Wano ku Radio Budu. Radio Yomtu wa
1: ulicho. 98.8 FM Radio Budu.

0: Esawa, wanok radio bujo. Esawa, zili 12 ezokumakya. Obudde busaasaana. Webale kuuliriza radio buddu.
1: Wangula.
2: Wangi.
1: Wangula.
2: Ani ayogedde ekigambo ekyo? Omanyije wali ebyokuwangula we siva. Sumulula kati nkola ntya?
1: Olina ekifaananyi? Oba akatambike weekwata. Ng'oli ku gumu ku mikolo gya radio buddu gyezzeetegeka. Okuva lwe yatandika okutuuka leero. Wali weka, wali ne bakyaliibo, wali n'omu ku bakozi ba radio buddu oba abaliko abakozi baayo. Wali mu studio za radio buddu. Olina ekifaananyi ky'abakozi ba radio buddu oba abaliko abakozi baayo. Oba olina ekifaananyi ky'owakwata. Kwagimu kwejja emikolo radio buddu gyezzeetegeka. Kati wangu la bilabo ne radio buddu ngeja kuzemia kabili mwetano radio buddu atu 25 watu ya chifana nyecho oba video je wakwata obiteke oba mipostinge kumikutu jia social media jita mikutu ya mikuwa nilawala okugeza nga TikTok, Facebook, Instagram, X ne mikutu emirala mirala oluvanyuma kwe screenshot ya post yeo jota deyo ojituweleze kuzira msambu tanu biri chenda munana chinana muenda atanu mutanu omuntu anasinga okuteka yo oba okupostinge bifana Oba video ze nyingi ya joku funo mkisokwe wangulia bilabo semalabo kuchibitu cho mwaka guno eranga gwe mkolo mkulu ogwa kujagulizake kemi ya kabili mwetano eja radio butu keliku mbewe somesa no kuchuso blambu wabana Uganda wamuno kuba webisa nyusa kane toshula mkisa guo bero mkwa wabana mkisa abaki ndo kwe wangulia bilabo semalabo ne radio butu kumia kabili mwetano
0: Mwende wa Canada zungu ka sawo ya kola kuchapa kazi Mwende Canada sawo ya kola chapa kazi Fanya kazi
3: Fanya kazi
0: Sambe chikunta
4: Now
0: Mkugambi sambe chikunta Zunguka Mkugendo gendo ye chikumi Otete nkanyolu naku Kanji unanga atakole no kulia talienga Songa juki na nyonye keze Yeriolu siri nyanyi
3: Studio Radio
0: Antono fabakeza bakeza bakera Tuba tugobie kulubala maba pugwa mselukera Uwa pugwa mselukera Selukera Enwe kukezo gendo kukola Nekume sabe sane kumulimo Pugwa mselukera Ukufa kusawa kuminabili Paka sawa nyezo kumacha Kukuyomu tuwa ulijo Radio Radio
3: It's number one
0: Kati tuni ingateka kuhuliriza, tu simu de, niku gambia tuko na moje.
5: Yes, mbela mwetambano kushenda mwana na kumusa mwana na chenda mwana na kumusa tanu na hede mwende yomo tuwaburi jubili zuka esakana kusakwe beza machako nda kwa kuwa kutalo na kusumeza satu mulumo obwesu kwa msafo mwaka kumibiri mwabiri mwakaga mwetu busa kwenye mtuse mkwatu wakese mwende mwetamba kwenye mkwako anda kubango suku mwende mwakende na zuka machako nda kwa yo anda kwa tuse wakere kubango chapira tuku wakarisa mirembe juka mwamba kende na watele mwakubango mwazuka mwamba kwa ya mshifu mwamba nyusa mwamba ingide

0: kwa msambu utunadida kumane tujia kwa tulimwezi mpya choi nokola chivu kukola na vibe natumala kwa mwezi guno mpya atero yanilize mwezi guno mkada atero yanilizo mwezi mpya tulabe ngeje vigendo kubanga bitambula yonge za radio yotu simbule fete tuzikiza vatu simbude paka kumaliriza omango chijira muda dadala enja ulo yonge za radio yoye seru kera yesemba muwiki atera yesemba mwezi egena kuwa yanja ulo mkwa
1: mama nyabu
2: asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bataka bwake de.
1: Bataka.
2: Alhamdulillah amin.
1: Ezu.
2: Mundange nkubuza ko nyamulunji aliye yonga Allah subhanahu wa ta'ala yakudizo muka. Mundange ngawabukeseza bulunji gato ina taabu yona. Mundange tewera bira moyo njagira nokongera okumusaba. Rukono kiringa choto buluna ko ino kubango sesamu ngo sesamu omuliyo kusobola kubanga ku tito kamara ebieta gonna gamba tuina bingi atene kabukuru asomba otegedde buli kimu kyolekedde gwe kitunulidde gwe nolwekyo inokola nze jajja mwe mzee kamade oswa kwa kamino staino zaka yo ndi mutabani wa mwali mchigundi smaruo tone waliye bachijul like alungwa masaka nze mutabani wa muzimu ajati janati naba yunga galame devisanje kulide gulama ewo mugenzali haji kakoma tuli mu program serukera nga bakutegezeza ne bakunyonyola yesemba mu mwezi ne musabiti kale neja ya kuba ya mwezi mulala ate mundange ne sabiti ngampya nkwagaliza una kulwe juma ulunji itakoma sijidi uwanjagire ku Allah subhanahu wa ta'ala akukendeleze ku bizibu kajambo
3: sports update ibyo mzenyo kumacha on sports update mu program seduke

0: Kala ne mukwano gaku chali mupya banange. Mundo mukamba twa mukaka nalala bange miezi 5 kumbe mule ndaku 3.
1: Baba.
0: Ayo rumaliriza.
1: Kasi tamuda bagana. Banange.
0: Yese bera beta bagai wa gabi nyomba na tuwa mentalite wa enaika wa gema so kubanga tambu zo cheto. Oh my god, kaiba kabode nyo, oh ya ya. Tabu zako nyo mwako muhuliri za wende wende ya mtu wa mtu na chikibu yo kebula tuingiri sasika kubela BMW ya machakonda kwa isa Friday Madness embede. Uwiba tuyuna wa itri fundana kwe tula wotu ndeka kana. Tugenda baba ulanga tetuma sasi na mungeri ya mwame ki.
2: Dala.
3: Ulugero. Lugero lwalero mu program Serukera wano ku Radio Buddu.
2: Okay, olugero lwaffe olunaku olwalero okwawula kwengalo.
1: Okwawula kwengalo sente kuyita myaganya.
0: Nibagambe lugero lolugero sebo si njogera.
1: Anti kugenti okwawula kwengalo kukuyita myaganya.
0: Sente kuyita myaganya.
1: Tofuna.
2: Okwawula kwengalo kwe kuguma kwe kibatu amakulu abantu bwe bagabanya emirimu lwe bagikola obulungi ne jiggwa mangu nakyo ne kiggwa entuga ya kukirala
1: kati olwate lukuba luli amamesa amangi.
3: Olugero lwaleero wano mpogwa Muserukera. Ekitundu ekisooka kigenze kityo bwe tutyo bwe tutandise olunaku. Obadde uulize sawe soka ya program Serukera wano ku Radio Buddu ngebadde kutuusibwako Plascon katifula makage ekifo ekinyirivu ng'ogasigala nja aganyiriza ategawo obuwangazi okuva mu Plascon okuli budget water best undercoat Plascon vinyl silike oba Plascon weather guard gula kati bucket ya Plascon paint okuva ku duka lyaffe oba ku agent waffe yenna ali mu kitundu kyo Plascon color your world. Esawa wano ku Radio Buddu. Esawa, edimwe yokumacha, budde bwa kumalili, webale kuuliriza Radio Buddu. Tugudde wesawa yokubirya program Serukera, tujje guddewa. Kati ya tani kokole mirimu gyo, nga bwuliriza esawa yokubirya Serukera. Ebyokuyiga tebiggwaayo, ono ye mukebeza munya mu program Serukera. Nga kutuusibwako, Stirand Tube, kampuni eyesigika, mu kukolera stainless tanks, ziite smart tanks ezitatalagga, tezikosebwa muliro oba bugumo, mpangaza ate nga nnyonjo, ekizifuna okubeera etterekero ly'amazzi likyasinze, wamu ne stainless silos, oba biyita ebyagi by'ensigo, bino nga nabyo tebirina bulabe, ku nsigo ze tuba tutereseemu. Kati gena mu Stirand Tube, wegulire smart tanks oba silos, onadda kwebaza.
0: Yes, bila mwetabana kuchenda muna naka umuza mnane chenda mutana naka umuza tanu wendi ya mundi tukamete yomu tu wabujo teka wende chikabio kaya kaita kusawa eba nesuwezi mbili kani sakana kusawa mwe machagonda kwa wale tributola paka sasika kubira nyeso kumachanga gugu na nwenye ni kumpeo zale ndi ya mundi ya nene tuwabu zako nyo bila mwetu kwa nyo tumbu de mkwano wale nyo mkabeza mwenye atusu wako kwa jafaba kame nye vaitaba situ wa ntubo benjo gira ko basa kwa sani zali kundiu za usu waliku jeja wode atimo jema sakamali kura mdabautu ya semengo gende senyange kuberida msowe to oja kubula bechizimbe chiri mukare ya waitu wabine buluchi wa andikidu wa kebi gamon stero antobo awa nyinu wino kubango uchaba noso kubango fune bizimbe sibebio mulembe dala awa natuga matubude muno bakubuza chibuzo uzimba makago somero obasichwe na company tobo na mwanataka mongira kubula ngotele kila mazi antistu antubo bakuli dede tanks zita malaga talaga baina tanks wezile za smart tanks songa tegwe aina ama kungula gogolimu olimu kungula kasoli okungula bijanjalo okungula bulo obasichwe okungula antungo tuga tuwa kwede sairos obasichwe vite vya jivyo njinyo aina vya mulembe dala benjo gira ko babu jivyo tudive guange vya njauro wanenjini wafe masaka balukula undabout ya semengo gende senyaga kubarida bisoto oja kubola bichizimbe chimu kare ya waitu wa mune bulichu wa dekidu wa kebika mtistu wa ntobo hawa njino ino kubango uchama na uso kubango mifuni lau dala mubunji dala mungeri emoba enki
1: mungeri
0: emoba endala tuwa buza kwenye mbule mendiko inyo kozechi
2: uliliza
0: uliliza webali nyo webali dala nenga wa nenge amyoka director waka chiko kebio bulamu amyoka director waka chiko kebio bulamu mu ofisi ya president.

0: bakayimba.
1: Mbere kano kuleka. Yes, mbere kweta mbere kubera munyazo kezo tigre sazika kubera nyisate za machagaero akusabire de chikaba kubera mutatu ino kamulega febugana mbujo ivo. Esa feye sembe ogera jula ngana eri mukanda anda jaka ino kubanga tubalula mokuwali. Fede madde sembe de na ojimanyo jitegero na kubaloni akubayende yere diyo mundwe woma. Kubale de mundwe nyume miaka makubera mwetano malambira. Mwetano kuzako nyumaka itashua lidia jazimini kwa yandi Dr. Jesus Kamilione. Nagamba so baba tabu zechi. Tuwagaliza weekend ye mirembe. Nenga tukamba titoke na weekend. Nenga toi na muka etente ya de ya de. Nikoja faba okudaina steba gamba timilioni zibiri weziribu ya zikuli indi lide. Baku wangu ya usuwa nufuna okuba jackpot ya abu kadama kubea talo mirembe ya. Nogeba so kubango mufuna katuga bantino. Kaboksi kwe mzanyo ogena maso kubanga kutambuli ya dala. Kukwe yunga kubela kwenyiga stabili emune talune ashe. Kwa maliso berengo londa ko omulodi aliku namba satu kwenyini. Kati ya uwe njini baje kupanga kuwa boxi buo. Okuli namba emu, namba biri, namba sana, namba nya. Londa kaka boxi kamu. Aone kongiru kubaki kakiru kwewele osamu omusimbi. Bumaliza berango teka mpiniyo. Ya mobile mba ni kakasa timakira kuja kengu kumibili zoka. Boiru zanya. Tuka mati message yo ejama angu hao. Nemakule kati wangu lidu. Noso kubanga mfuni daka sente. Toleka mtu yenda kubikulia kaka boxi. Guro muzanyo gugu. Kwe ino kubanga ogweza njira. Gabi vina ngonjiga stabili ya mune tamne ashi. Oso kubanga inga kabox juka kakutisi wako mkwa jafaba Auk Dynasty Limited atinga lungamizi wa naso lotalis and gaming lichi hotel board kwa nomu kwa kulizo
0: kwa joko mokuzanya emiru ndiye minji jokendo kukomo kuwangu kende muweekend ngo inama jaa ok nawe kanyongero kujukiza kuba nafe wetu wa black active kwenye nari yenge ya gebi ya masanyase biya ulichikebili kwa original tenga biya mulembe dala tenga biye sigika fuka beyi katono dala biwa andikidua kwa black aka biyo ka biyobo nonya biwa andikidua kwa black aka gano makagabi ya masanyanaze ulicha masanyanaze cholo zake cha ulichika bachina wafu ni black active flash screens okuva kuinchi kuina msambo paka kuinchi chikume zijida kwa garanti kotekano ni waranti ya teranga sobo liya dalo kule da kusora kotekano kwa masanyanaze funa chest freezers za liters chikumi asatu munana paka kuita zibinankaga baina fridges zenja ulombikabyo na baina washing machines gas cookers pressure cookers rice cookers percolators air conditioners pasi za masanyanaze fans solar panels air fryers, woofers, hair dryers biona babirese bifune maduka gono kutole gwanga Uganda songa tugwe munamasaka omusubuzi na wetago gula mkamkam bisange wako jako J-Electronics mchibuga masaka kutizimbe chaka suja opposite walipaka ye moto kaku main road yao wagenda kubango basanga guwe natu wetaza gauta gemi ya masanyaze ebidi kwa origin ebi gumu ebitagenda kusumbu watu kubideko kuziro msambu tanu biri satu mukaga munana bidi 05 zero msafu tanu bidi satu mkaga munana bidi 05 oba zero msafu munana emu kuminanya kuminasatu wana msatu zero msafu munana emu kuminasatu zero msafu munana emu kuminanya kuminasatu sembiana msatu baba itaba black active vigwe na betagevi ya masanyelaze bekwate wiko technology ziba nono mune bakulete debiuma ebi akabi ebi omutina tenga bigumudala ebi wangazi nga bikule idwa mchikacha stiru kakati guamulimi omuzimbi ayoyota compound ya sale emitie mbao akuotekana wayoze moto ka weyambi sebima ya febi no bikuyambi kwa kwangu izemiri mojo okolemu wangu dalanga weyo liraka sente funda katibu tractor obukola wamuno okulima musu kubabu itabu tirazi bakulete dobuma obusawo omuddo machines ezisima ebinya bye bitoke ne bye miti obuma obusale emiti ko sane mbawo babu itabu chain soze baina bomba za engine zifuide ebirime baina pampu za amazi baina obuma bonna obuma obwo noboze moto kabuita bu high pressure cleaners baina hedge trimmers zikomola obuti ne bimuli gwa ina compound elimu ebimuli no obuti baina ekyuma ekyo gero belongo chekwata baleme kusumbuwa ko sane ebyuma byo ne byabuli chikabuli chuma choloza ka chikolebwa mu steel bachi kulete debira binji nyo babirina ebyuma bya fe bino bigira ko spray omuli oil ne bikuyamba kupanga bibu ikomanga biramu no muli protective gears atenga ka bake ebyuma bino kasobokera dala wiko technologies tusangwa ku kizimbe cha mkala zo mchibuga masaka prominent building okulirana Bank of Uganda tukubireko ku 0758838 mukaga 0758838 mukaga oba 0745555 mukaga 4 nsavu musanvu 0745555 mukaga 4 musanvu musanvu watu itaba Wiko Technologies
2: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomtu wa ulijo muna masaka pichipichi edako bamazo kujireta katuwe gulie bajaji bia mchikumi HD ngeno baku wira kwa litazi bia za ingini oilo atengo mkisa guno gulimu masaka woka bajaji bia mchikumi HD edinomu tomgazi kari ya yayo ngumu atenga ingini yayo enywa chitono baku wira kwa walantu wa miezi kuminebidi huko sako kukolila service wa mirundi ya satu kuwerele katatengo ya gara pichipichi ya manyi gula bajaji seti chikumi ya bilimu tanu HD ngeni jira kwa walanti wa miezi kuminamunana kuingini yayo atenga baku liane service wa mirundi mkaga kuwerele bajaji seti chikumi ya bilimu tanu HD edinomu tomuangazi suspension ya yongumu edange sobuli ya dalabulunji ukukwali ya kungundo za feze Uganda atenge kekeleza mafuta pichipichi zinongumu mpangazi zike keleza mafuta nyango ukulabidira atenga botuko kwa galo kujitunda tegwa bei kukatare katiko zeso mkisagu nonga guchi aliwo kubanga kwa banga gedemu masaka tuchali ya kule loku tabi ya feria masaka ilia vama kwa bajaji kulugudo lude Kampala ukulida nane mapali hotel mchibuga masaka.

0: esawa ziri mukage ezo mutuntu budde bwa mafumba gabi ya misana webale kuuliriza radio buddu
1: wakati mu mutima gwe kibuga Masaka
0: kibuga Masaka ku buddu plaza
1: wakati wetusinzira olone tukutuka kwa yonajoli eno ya radio buddu radio yo muntu wa bulijjo.

Inkwaniriza kompeza chenda mnana kaumoze munana ane chenda mtana kaumoze tano ya radio wudu radio monto wa ulijo nyongiro kuboza kugwena aje kumide kumu kasera kano neuga ntunango kula chama nyo okubeda ngu uliriza radio wudu akade kabeda kaklabio nanga Sylvia Sabrina Monday to Friday sasubeda mkaganida chikatano mpaka saumu saumu zingini nebedanga mkwilikiriza program the mix ni DJ Melo Pro na bedanga kongreo ni nte katekeyo. Agatusika na kaklub yo kakutusiwa kubana fabasta timo za bagama nti okunonya Miss Uganda kwa komieo. Iranga bagama nti gubele rolu gendolo na olokuwe ranga tufuna nalolonje. Anadalango tiako sta timo zimakula chikabu na kulo kutano mpaka unakore sande saabili zenyini. Oja kubena ngonjumiro nti katekeyo no kutandike dalo na kuruwa lido. Inakuzumwe zinga satumuluma mwezo kwa msavu mwaka kwa bili ya bili mukaga. Atenga bagama nti nawe munabia mzanyo atiba kusuli lidena dalanga guyagalo mzanyo gompira bagama tosubwe mipire jomu kwa anu live kwa starta imozi na dalango teka kwa chanoze zawe zebio mizanyo zona hoja kwa nango funa bulonje teka teka zona ngeweze tambula no kusingira dala kwa gama timu gamisingo kwa nanga mungu mbele na mubulaya ogezanga klub ya Arsenal Manchester United ne klub ya PSG nezi singa kao hoja kwa nango mifuna vyo na kwa starta imozi choi no kwa nango ukula mkasira kano aduka mnambira kutabija starta imozi likulio kumpia wakaiba kwa dekode yoba sejo zabu ja dekode ya starta imozi osobolo kwa nango nyumiru enteka teka zona onyumiru enteka teki ya Miss Uganda atenga onyumiru ane mipire jomu kwanu na dalanga ama teams agete kila tekila season ya bili ya bili mukaga bili ya bili musambo onakuolu walero amonteka tekeni ya club yonja gade togele ku club ya Newcastle okusoka da club wano jetugendo ukubena nga togele kwa onakuolu walere evako mguangiri ya mungereza sanga mchuga chibaita Newcastle upon tiny okuvira kwa mguangiri yonga mkasara kano wenjogelera zo zumbira muli mguangiri ya mungereza yoku ntiko jibaita English Premier League ranga season ya yagwa ya bili ya bili mkaga bili ya bili yari season ya bili ya bili mwetano bili ya bili mkaga yari season ya club ni H10 ya satu mwesa tubuchange tani kibu wao ranga yari season ya club wen yomwende yomudiringanwa ngabazo zumbira mchibinja choko ntiko anja gade togele ku club wenu unakolu walero orenso nganti unakolu abadole gulo achavude na chika kasipa mbutongole angomu tendo so gubaita Eddie Howe yabadde atendeka club wen awe yakwatiddwa ku nkona anayengo mtendo so gubaita Eddie Howe amusajja munanso ganga lya Bungereza myaka na munane jo bukuru igwange lya Bungereza oyinzo gamanti no mpira gutegera bulonji we yali acha samba yali azanya ngo mzibizi asambira ko matimu za Genja olo tumo jukiranga asambira club ya Bournemouth ane club ya Portsmouth obutendo si era atendo se ko matimu za Genja olo tumo jukiranga atendeka club ya Bournemouth agwali mwaka gwa 2008 paka 2010 gumo tumo jukiranga atendeka club ya Burnley anada yo kao okutendeka club ya Bournemouth then jiava okuberanga ja okutendeka club ya Newcastle china jukirwa nti abali bamu omuli mu butongole inaguzobe zali munano mwezi gwe 11 mwaka gwa 2022 mugumo ampako onako regulo ya form 2 yebadde yakabatendeka mpira 2023 mugumo angaba wangu lideke mpira 10-12 anga dwenze mpira na munana nga kubidwa emipira nsanvu mugumo anayenga ebimu kwebyo byetu subira byagiseza wa mutende sonu gubaita Eddie Howe kwe kubera nga wetuda yoke mabega ne season eyagwa club ya Newcastle agega mkwaga matimu agatakula bulonji muliji iranga season ya gendo ukwela ngefu ndikiruanga kuchimeza club wen abamu ya mfetele chekumi na babidi ne points zali ya na muendange mipira asa tumomu na najibaza nya season yayo abamu la kempia jari kuminera badu ngempia jari msambu baku we mpira jari kumina msambu bateba goal zali ya tano mstatuo bateba goal zali ya tano mutano chitegeza anti season ya gendo ukwela ngekume kerezi wanga club weno baba anjiwa ne goals ibiri agamu kwaga matimu za gabari wagulu ye club ya chelsa abamu ya mfetele chekumi ne points zari ya tano mbiringa be mpira za tumumu na najibazanya bango lake mpira jari kuminena badu nge mpira jari kumi baku we mpira jari kuminena batiba go zari ya tano munana batiba mgo zari ya tano mbiri then club ya Fulamu bamo ya mfetele che kuminejimu ne points zari ya tano mbiri atenga gamu kwa gama team za gabali wansi kwa likoko club ya Evertonia bamo ya mfetele che kuminaba satu ne points zari ya na muenda kosa club ya Leeds United ya bamo ya mfetele che kuminabana ne points zari ya na musamga be mpira za tumumu na najibazanya bango lake mpira jari kuminagumu badu nge mpira
jari kumine na baku mpira jari kumine satu bate wa goals na muenda bate wa mgozi zari ya tano mukaga nga club ya Newcastle Susan yeyo bali nga bafuki dedala batimpe nche kubile ama timu za gasinga agaba kubile nge jimu kweje mpira jibalu zinga jukiranti basinga na club ya Liverpool ya limbachi deyo kubile na kuzume zari ya bili mutano mwezo kumano makagwa bili ya bili mwetano niba kakanako niba kwane goals zari satu kubile nga goals esatu za Liverpool jukiranti msambioyo agubeta Ren Graven Bachi ya batibila kugwal mudachi kia satu mwetano msambi gweta Hugo Ekitike ya batibila kugwal mudachi kia na mwamu kaga no msambio gweta Rion Gumoha anenda batibila kugwal mudachi kia yechenda mudachi kia kumi zali zonge duwa mudheni basi nkane klub ya Arsenal na kusumbe zali ya bili mwano mwezo gumbina umaka kwa bili ya bili mwetano na yoni ya baka kanako angeba team proutev ne goals zali bili kwa mga goals bili za klub ya Arsenal msambio gweta Mikel Merino ya batibila kugwal mudachi kia yechenda mwenyako sanu msambio gweta Gabjero Magarayazi na yenda batibila kugwal mudachi kia yechenda mwamu kaga basi nkana Brighton aniba kwa goals zali bili kwemo West Ham yaba kwa goals zali satu kwemo club ya Bradford yaba kwa goals zali satu kwemo basi nkana club ya Sunderland ndiba kwa goal yeremu kuwerere then a club ya Manchester United yaba kwa goal yeremu kuwerere webali bana atiro kwena ngaba fundi class season abaku wako ne mipira jali ngene jomu diringa nwe dane tugama tiyo mtendesi Eddie Howe taona jukiranti club ya Sunderland yaba kwa goals zali bili kwemo club ya Crystal Palace ndiba kwa goals zali bili kwemo club ya Bournemouth ndiba kwa goals zali bili kwemo ne club ya Arsenal ndiba kwa goal ya liemu kuwerere na yate raba kulu aniba muleka uko kujirange mirimu ajikuwa saganyiza dela bulonje then nege mjibase mbio nga bafundi kila suzoni basi nkana club ya Fulham na kuzome zari ya bili mwenye mwezo kutano mwaka kwa bili ya bili mkaga neba kuba ne goals zari bili kubwerele nga goals ebili za club ya Fulham wa msambioyo gubaita Issa Diopu ya batibila kugolo mudachi kia satu then wa msambioyo gubaita Thomas Kanei na ina batibila kugolo mudachi kia chinana game weyo club ya Fulham neba kulita no bonero busatu abweto club eno muliji webitata mbla ulonji tenga bali ne mwikope bienjol ogezangechi kope checha FA Cup club en baku makumutendi logwa round ya yoku tano basi nkana club ya Manchester City ye yabaja mgeba kwa goals zari setu kemwe then bali ne mwikope checha League Cup baku makumutendi logwa lugwa semifinals yali club ya Manchester City yabaja mwira kumugate kwa aggregate zari tano kemwe bali ne mwikope checha UEFA Champions League bali kumutendi logwa league iragega mkwa gama team mwiliji kumutendi logwa gatala bikabulonje kuchimeza bama ya fechele che kuminababili ne points zari kuminanya chitegeza nti club wen bali baino kubera nga baza nja kapre ofu basi kana club ya Kalabaga nibaji jam kumugate kwa aggregate zari muenda kusatu bweto club wen nibagenda kumutendiro goal round of 16 era na ote basu kawo yali club ya Barcelona yabaja kumugate kwa aggregate zari mnana kusatu ovanyo kwera nga matimu zako gombiriri gaso kanigasinka na first leg na kuzumbe zari kubia mwezo kwa kusatu mwaka kwa bili ya bili mkaga nibakola maliri aga goal emukwemo then game yo kwe dingana yaje na kuzume zari kumina mnano mwezo kwa kusatu mwaka kwa bili ya bili mkaga abweto club ya Barcelona neba kuwa ukubula ukubata ne goals zari msambu kwa bili eranga watu nolida club wen baba deba atandise dokuwe nanga bete kila tekla Susan yabili yabili mkaga bili yabili musamvu angabai na uko msajo yugweta Eddie Howe anaye watu nulira emipire jo mkwano anege mjo subiranti yaba deresa yalesa kaba sakamani nakuzo mwezi nga bili mwendo mwezo gomsa umaka kwa bili yabili mkaga baza jamuka u club ya Bristol City neba kakanako neba kuba ne goal zali nyakwem basi nkana club ya Darlington nebaju kwa goal zali satu kubelele kugemu eyo mkwano basi nkana ne timu yojibaita gets ahead neba kuata miga goal emu kwa mbagansu u club antio mutende staina lugendo bweba tuneba mujao na yaba dama zaka banga kumpi miaka ange tanu mirambirida angatende ka club wenu yajyo kubasitu endeka mujukira tudayo ke mabega yali season yayo ya bili ya bili mgumo bili ya bili mwebili club ya Newcastle bata wanyizwa mko kubutendesi bata nika season yayo nga baino msajwe gweta Steve Bruce ndiba mjoko ndiba ito msajwe gweta Jones naja ukongo mtendeso waka sero msera then ndiba ito uko msajwe gweta Eddie Howe ogeza kwa kwenange sungazi kwa sanganyi za dalabu lonji ila season yayo agenda kwenange kume kirezi wanga kuchimeza bama nyafetele cheku minoe chumo then season yayo soke la dalamu wajufu angatendika club ya Newcastle
so yali season yayo ya 2022-2023 edanga season ya gendo kwenanga ikomekereza banga club ya Newcastle agega mukwaga matimu agaso kwenanga gateka okuvuga nyo kwa manyi na dala muri jagwanga ya mungereza yo konti konga kochimeza bama ya fetere cho kuna ne points zali save mwemo then season ye yo kubiri mu bujuvu yali ya 2022-2023 ya gendo kwenanga ikomekereza banga kochimeza bama ya fetere cho musamu ne points zali nkaga ngemi pira satumwa mnana jibazanya banga kempe jari 18 badenga mkaga bako mpira jari 14 abati bagoza 85 abati bamgoza linkaga mu bire then season ya 2022-2025 yoya genda okwenanga ikomekereza beranga mu league agega mukwaga matimu agate ka okembera nga bama ne fetere cho kutano ne points zali nkaga mu mukaga kati muchanga abadata ndiko kuberanga atinka club when ya Newcastle yinzo gamba nti season jacha sinzo kuberanga abakola obubi yali ya 2025 2022 mukaga kati tulinze tulabe ani agenda okuberanga ate mudira mu bigere kubaye yamaze do kuberanga ate akwatiwa ku nkona ku club eno na yenga wotunulira club ya Newcastle mubadde mukebyo kutunda tunda ne kubasambi ogazanga season ye yagwa omusambi ogbata Alexander Isak abagenda ne bamutunda ku club ya Liverpool atengo subira nti yo mukwabo abali batambulirwa kensonga atenga wotunene ne mukasera kano anga twete kratekra season e ya 2022-2023 era waliwo ka basambi abam beba mazadde okuberanga bajjawo ogazanga omusambi ogbata Anthony Gordon abamutunda mu club ya Barcelona omusambi ogbata Sandro Tonali abamutunda ku club ya Spurs kwe gamba club eno nokuberanga ate abajjawo bajjawo ka basambi abamu atenga osubira nti beba mukwabo ababera batambulirwa kensonga ku club en oyinzo gamati nacho chiba kosamu ko aye club ya Newcastle ne katunde tobechi chibagenda okuberanga bateka o season yeye ja Sylvia Sabrina Gemanya ankwagaliza meja geche msana malonje bye bye kilabu yo iyo yibade kilabu yo mu program za mix wa Minister Times enjoy.

0: simbi enkalu zoka. Kawefubono wambagira woha atenti koye ya wona musaza eja kubira unga 15 mwezo gomunana. Obuvuna njisibu wabuno buwakwa asigwe chitongole kia Caritas Mado. Wamune ya face ya pastor coordinator Badinzi nebo abu wana mkulu. Chitongole chebye njigiriza nebyo obula musaza saba Kristu we saza. Nobu kulembeze wale yiti musaza musitukiremu muyambe okutuso obutumwa wabu sasi zibuno. Saba sumba tusabye tusitukiremu mumutimo ogwo wa olw'okwagala Katonda neba naffe era abeebalizaawo birangiddwa Bishop Silverus Jumba omusumba w'essaza lye Masaka. Sigala ngo kyawuliriza tova ku y'omuntu wa bulijjo.
1: Musasa ya poki na wudu, mchivuga Masaka.
2: Mchivuga Masaka.
1: Wakati. Metusenzira, netutakaza batuwa lijako.
2: Radio Vudu.

0: Eno ya radio budu, radio yomu tuwa ulicho.
1: Batweli jeko, nenga tetugoka. Batweli jeko, nenga tetugoka. Katituja kusemi ya kabidi mweta. Nga faba tunde wa guluwazo.
0: Radio budu, eno ya radio yomu tuwa ulicho.
1: Katilisime pugo mchakaza, tesime pugo mchakaza, mchakaza. Unile sanyu mkaungeze. Mpugwa mchakaza, tukumala kwa stress, wanampugwa mchakaza. Eno isawe soka, nge kutusuwa kwa Uganda Waraji.
2: Mumiaka jengaga, yibanga u. Era Uganda Waraji, wali, umutima gwegumu. Uganda Waraji omoyo. Kati alimunda vikempia, chokambu wami wafebulio wabulijo. Uganda Waraji, ichoku nywe chitugata. Katina ajabu ze miaka angaga, ichoku gatawa na Uganda. Tutundi mwili yaba batana uiza miaka kumi na unana.

0: Find your colors of home with Plascon.
1: Color your world. Muchakaza, tukumala kwa stress, wanamprogwa muchakaza. Enuisa wesoka, yukutuswa kwa Uganda waraji.
2: Mumiaka jengaga, yubanga uwa. Era Uganda waraji, wali. Umutima gwe gumu, Uganda waraji omoyo. Kati alimunda vikempia, chokambu wami wa febulio wa avulijo. Uganda waraji, ichoku nywe chitugata. Katina ajabu ze miaka angaga, ichoku gatawa na Uganda. Tutundi kwa hiriaba batana uiza miaka kumi na unana. Nuno wegende kisi.
1: Mchibuga Masaka, Mchibuga Masaka, mwetusenzira,
3: olo nechukutuka kwa yonajoli. Radio Butu.
1: Katindoza otegede radio chijo ulidiza.
3: Radio yomu ntuwa ulidiza.

0: Tutu sema sawe ya programu chakase kwa mbili za radio mbili ya mtu wajio mkotoka funga chunga mbati wekuma utukele kubanga tetu tani kilabu nesonga sabi para pramasi ya fusilipi ya sabi na kasu katu wama za nyuru naku waka ungezi kona kono alino jukira ntugena mu weekend ase negena kupange zanya sabi na ase negena kuzanya ndoze gena zanya jironi
1: game yomu kwano mbaida endoza tomorrow ngalumu
0: nchangalumu tuzanya game yomu kwano abazanyi bafeo na weba
1: kwa tukenda vye kwano akaumwa na ngaduka acha basi nina kuzina vitu mavyo ngende mu bubadi yata deyo daga makati nina kuzogwa mugendo signinga okulaga anti muri kubwangu anda moto alikuwa na okuduka emisinde embo bunajimerayezi banange muri omukumagwaji
0: banani sogukuma
1: mutandi sogukuma mutandi kija mujia kwa sizo ni wede magao tani
0: njagala kuli na wali ringa msoma line hapo asena tani kisa David Laya juani timba wali wia msaji bama magalaini zikado kana fiyoni kakijana mtu kemu makati yao
1: nkulaba
0: mtu kemu diklanaisa asimbi ya punongi male za ye wali kakijana mtu kemu wingi boka yosaka wali Vinicius Junior
1: asimbi na joko asimbi Radio Budu.
2: Unuye musanyi wa olunaku. Mo program chakaza.

0: Ochali ku radio Buddu, radio iyo muntu wabuli jo, mwebali nyo, mwebali lidala, mwebali kuiranga te mjie kumideko, mwebali kuiranga te mwuliriza. Gamba chijo frekazolo, gamba otia, wali mundeba, mwebali kuiranga te joli, mwebali kuiranga te insonga zona, ozitambuliza dala bulungi mukasera kano. Bona bona, patula wile ugambe, tubatumideko nyonyi nidala, mwebali kuiranga te insonga zona, wazitambuliza dala maridadi sana. Na mwena, waswa Yusuf Ebukaka takunya, ugambo utia huwele kuilanga te joli huwele kuilanga te uliriza yo muntu wabuli jo muanga kiki pabu ugambo utia huwele kuilanga te joli huwele kuilanga te uliriza yo muntu wabuli jo radio Buddu tuche yongela yuko nebio mizanyo ngawe bitambude okuvaku wano mguangi liyafi ya Uganda
1: mwabuli kuilanga mchari ku radio Buddu radio yo muntu wabuli jo mwename naba uliriza mkasera kano mwabuli kuilanga muhuliriza dakika zo ziri 10 ezagaita kusawa 5 ezekiro kyoluna ko lwalero eranga tugenda kufuba okufuna omushala but the rest ne yatatu bulire weekend yeno Fortbet
0: yeah
1: chichi chye tutegekedde watenga naye watu bulire mutima ngiri jo beats per minute
0: ne rest mutu tujamu jamu ya kuunga tukabani rest jali ndiye so tukana kwega taku mchala rest mbatide namu gemanga ulijo okuva kumba nafa wa Fortbet nila tugama nitu ingira weekend vienje mpia jazemo kuilanga teji tambula na dala kubisawe vienja ulo okueto olola nabula ya yona nensi yona ila tugama nitu solo kuilanga totu chalirako ngoita kwebisati ya FM ya www.fortbet.ug insonga zona no solo kuilanga te uzitambuliza dala bulungi manager
2: wandisebo
0: mbade ngambye manager chichari aina gwa kubira akasimu chichi era ni ngamba ndi manager we hali kali mu technical department ya gundi ya ye kwa
2: mimi sebo ingi ya wende dami sana
0: ooo
2: Efeo.
0: Ejo te mtu zayo meeting just to okwa mwe nsona na bezigembe kutambula.
2: Eye budu ewende ye chido.
0: Ade ye beba yachi. Lesi na msa kwa tuuliziza.
2: Eya nza sebo. Kwa wano kubancho mpado mkusangu na kuongira kona abantu wafo. Unako uluwa leno. Omanyi unako uluwa ilu. Unako ulu semba yu mwezo kwa msambu. And then tuwelinga tu yingira mwezo kwa mnana. Unako uluwa incha.
0: Yeah.
2: Mbatu sako kula mtokuwa mkampani Gagade. Fortbet Uganda. Edamba yuza mube naba wangu despente ne Fortbet. Umwezi kudo kwa msambu. Ate kwa ata wangu despente kugamba nti akade wekali. Takasa nti okutani kato na kuruencha owangula sente ane Fortbet omani saitu sasuri dao na Fortbet nga napena owangula sente uzo natu uzikuwa nga mwuzi wangu de atengo uzikuni dao mbagi dao
0: bita ambula biti ya nadamu off season yenu nga tu tuavudene mu tuamalize mpakeza World Cup
2: bita ambula mlo nje wandenga World Cup ye ya kume kerezewa na yenu mpira gugenda mando gugenda mulije zenja uloka kachinga mguangi ya Czech Republic liji jerege na maso gugenda mguangi ya Denmark mpira jejiri chigenda maso gugenda mguangi ya Brazil leo mpira jejiri atenga ni mguangi ya Sweden wali ye mpira so mpira gote gunaba kuumula completely mpira jejiri atene mkandeka nunga tu ingiro mwezo gomu nana lije zamani uzeno kuwanga zikomerao njaga lubate gizante mpira eji already kwa jiriku website ya pe mbogena ku www.fortbet.cg oso kuwangu siwa kumipira eji premier league wede mpira kwa jiri no siwanga otzizi chari wanguru petiketi nga tujitereka mpira eji wajitu kane jisambiwa wangu la kasente era tukusasuli na onga Fortbet so mpira wejiri so

fe wiki wewe simu de tuba tusimu de manjivu wete wembiogera the road teni tuwa desente kati yabana muna kusatu bafunye mwodi teni na kubiringe wangula obocha haba gamba kochi odi teni hey tuwe ya gali kabichi elanga odi teni ya fetambu deweti ebade kozi over tanu kubade kova ya last crease ne club ya Greza AK over ya last crease ne Greza AK mugange ya Australia na haba gambe zo liji za simbu de doza muri de so ogompira over ya webade mugumu kasavu bitanu 1.75 kubade tuina over ya Kefenberg ebade samba kilabia ya Lia Faring over ya wengeni mgumu tanu lusambu 1.57 wangu de kiri agana gwe 1.57 kapufeni baganiri ya Faring mgangira Osturiera eneoli iji mpia itandisi utandisi tuwade kone over ya timu jivaita lechi ya Gindaski ebade samba kilabia Waterpoise nani mugwangira pola ningeni mugumu kasambu na ye wangu de ove kutena half time 3-0 Waterpoise nani ainagu wakute ezama angu wao natuchari mudachi kama kumia na mutana isose atenge baden savo kamala kakati kwa wade kone over ya LKS Rose ne poroni ya baitomu unono mpila kwa atuse negulinyamu odis negugene paka mugumu kanana bitano netu kezo gira gira wetu tu watuchoki de nga over manyi gole sose zemu dachika ya anamu nyia kugenzo kuchuko vange maso kwa ati au naono tricky nga muna nga ito wani mkole deki kutu waba gami nwiki ya badea kusimbula ya badea kola ki ya kusimbula then tubade kone over ya Bodo Grimit ni Lille Storm mkwangi na Norway unumpira kwa kazi kira Lille Storm ne kila bweyo iranja gala kupera nga matiki second

Ompiro go guwede Bodo Grimit ya kubelele situ mwenye zero. So bandange fe ordinary ya fe yata deko mtuwala afunye ye kumi. We mtuwala evidi afunye ya abiri. Hii VIPF demo muha. Na msaja tupate tumukuye. Package hizo na. Oh. VIPF guru ya fudemu mwe ya lire fudemu. Dero mpiro ganyi badova ya Ebi Kopeni again. Ebade samba kilabu ya Fredericia. Ya guwe demu ya mu. Guze mgole mu. Kubade kuva ya Nume United. Nekilabu ya. Kubade kuva ya Nume United. Nekilabu ya Navwa. Ekute bade mgumu nyabina. Kubade kuva ya Valalenga ni hamu kamu. Ebade mgumu nyalunana. Kubade kone over ya Will. Nekilabu ya Zamax. Nebade mgumu chitundu. Ebade mugumu chitundu. So mpira gumugo ka. Gwe gutima ye. Gumugo ka. So nenga bodi na limuni usente. Odi na limuni maja. Kila jafetano jonaji wangu de. So mbagambe tuwe. Atendo za mju kida mwabaka tamula tuwake ndo kuingida manda hao. Manda ya weekend wangabana wababana. Wangabacha afugika. Kari kova ya kifumu osino ne mode ku Sunday. Gumuka kaga lukaga. Kwari kova ya mitijira ni Nelson Jeski. Gumuka kaga. Kwari kova goro goro ya Guinness ni Intertek. Elimu gumuka kaga bibiri. Kwari kwa ni over ya Lugano ni Kirabia Vados. Gumutanu bina. Betuwa genda kumande. Kwari kova ya Ajumani Nesala Gris. Gumuka na nachikumi. Kwari kova ya Artis Bruno ni Kirabia Mirada Boris Ravi. Actually yali goro goro. Gerimu gumuka kaga bitani.

Magambi akatambula kalimu oli atana waka wikini echa game zinya. Tuwagami lije zaako mye wo. Lije ziri mkude mkwem. Erazi zino ezimu tuta ezimu. Tutanikidozi funamu senti. Ya Osturi ya Mujidabi. Tujie mpi lebide mulijia bo yoko ntiko. Actually tujie mpira gumu mulijia bo yoko ntiko. Ne tujie mpira mulala mulijia bo ya wansi. Shuka neche unyisa, unogwa last tuwa kutumi over, uwede satu zero. Ugwali ya falling tuwa kutumi over, uwede nyo zero. Tewali mzanyo full, tuwa tusimbu de. Hakuna mkiezo. Lije kwangiria Croatia na yeta nise, ilari luda ina mwisa griba, ina kwa kubie bili zero. Akubie silaveni berupo. Trust all this.

okawuzamu oli wa dembo gano ganti inza awabado wa 2.5 kanti yako 1.5 oli wa dembo gamanti inza awabado golo gol kanti yako 1.5 take a demo gana wafu era oli wa dembo gamanti kanja uzemu sibe mipiri obe nena obeta oba yes kan sibe mipiri nena ndaba gambi akatambula teka hapu waza neda sewu mboteka ke kitini yuko wosobode lindo omudidi ugo sirike che teka ko ekitini lindo omudidi ekitini lindo omudidi ekitini lindo omudidi hee vije kwanga ya Czech Republic na ya zembu to kusimbula kugambi yetu wewe kwa sate wachari chokula bante fenowika abadde mkufuna na mavuna mitumukubabu kubi olumalo muzikenu nga tumukua tenu olumalo wiki bulirunaku trust odi zatisti abadde bako package jie wanguza bagambi mwaba ordinary abaka tuka kunga mafu nyo ordinary mumuli waga gaga weekend mujimaze mwabu watadekeche ya vidicho imituala ukumpi ya vidimu ya vidijingi demu nsa woyo overless screens ni greza eke bade mugumu kasambu vitanu over ya kapfe ni baganeri ya fari ngugumu tanu usambu over ya richia gindaski ni watapozi na ngugumu kasambu over ya ero ks rose ni ploni ya baitom gumu kakaga vitanu ne over ya bodo grimiti ni lile strom gumu sate odi na lire ncha weri odi ten mtuali leta kumi kumitali bide leta abili tewali muzanyo VIP 5 single odi 2.2 0 musambu 0 mwenda inkaga mu musambu sati mutani shenda munya na kasimu kaja kubira kwa kufaku sawa tani kusawa nga nyezo kumacha ngire nchaji chini tisatade mkede mfuno upido mtutute aliokatu ulire aliokatu ulire vacha atu zanyisa ni weekend wakala kufafa wakana na hii togenda kutu ulire wanoncha ne trust odds mpira jau jibaira wa mandi tumande ncha wetu ulire mpira wejiri ne kusande wejiri kati jomu agenda katamula wa mwaku akadi kukatanika kusatadewe kala azam ni mwija mwenta mtutemi sinotufuna katanika kusande wana ni wakuwa saint teni mtu ondo wala mwato ondo wala nenga sende za adizima so kuingira zero 7 0 9 67 35 94 trust odds tuiteko kokroni sport center ya kabi webiri abagala nga tozo mpire ziri origino weziri eza club ze musinga okupera nga muwagira nogoberera mu Bulaya emijosi ya clubs wejire ze musinga okupera nga mugobera nokwagira mu Bulaya wagira Manchester United, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Real Madrid, Barcelona ne club zindala mchie mfune emijoze jeja clubs mbele tamulenge musingo kupeda nga mjeta agaba nyuanyi fair play weziri shin guards weziri shin holders weziri body armors weziri muscle tights weziri njogere chinde kechi

0: wansebu
1: kujena simanya wa mungi ori ya kui gizno kuyimba
0: aliwa
1: nizimu nizimu nizimu
0: ee ugamba
1: ugamba angana ye
0: ee
1: na wanda kwa mwaza la niyo ati wali ya kui gizno kuyimba yewa
0: naya bas mkutide no kutia kwela wano
1: kuchonga
0: Ezebo.
1: Ndikumbula.
0: Eyo mtu wa bulijjo.
1: Nyo basi wa muuliza.
0: Baba basi sina muuliza ako wano.
1: Baba basi ndio mukubira ka yo kubadia muni bet.
0: Ey.
1: Nyo akola misana.
0: Ejiro na iliva. Kare kare. Tugete ngabati kuli baba. Hello. Wange.
2: DJ.
0: Wanzebo.
2: Baba chota tukumu mfaviru
0: Mkugambia jale no shirabe duka
2: Bana kufigambo
0: Alali
2: Ejadala
0: Amanya
2: nini dobozi
0: Aha
2: Azwa taiko lisa dendai kwa lupita poli
0: Ndai gaba gamba chimu nyuanyi
2: Chwa tumbu dede chizi la luwa guru Chovo manya Njuku unju
0: Efuru ma Ayaba sobole kwanga kuli Tariki kwa gambotia Kwa kuli za tariki kangambia kwendi Mwanje Charles, mwanje Chaima, mwanje Charles, nkowe hoi marodi, ogambo tia mnyuani. Ngabye kwetulie no muwakiso, tutumbu de mtu wabili jo. Inabe kasambia mchivinge bukoma nsimbi, jenza aliwe chakabi. Hello! Owande!
3: Oyagama mbwa abana jibali masaka.
0: Aha.
3: Neeso kumubuzi njijama ni agekaka saga ina.
0: Why? Saja inzo kubanga jaringa manjiga agesiga.
3: Wana ye waluo kujana za mkila miguwa
0: Ebyo biba bibye
3: Oteged
0: Aya bas
3: Talo ngo
0: Mcho
3: Ogambo uchate
0: Sitende baba church liwo
3: Ono msajo senka yoroshada Bajiko mainga ni mtenga la sobata di muna kaiva
0: Maga machina ye alien
3: Bariwa notifai na tabu
0: Amazima
3: Nga msajo nka yotu Godfrey ya bakule mbira Avera kodo ao na avera nga bakunga Banda ni muya redio muya redio
0: Mami msajia wa fei
3: Mbese timu sikabi jivali yoko bawaga
0: Ujivali bawaga
3: Maria Goretti, Sengo David Ene Sengo tana lari kako
0: Sengo tana, inaja kufira gundi Nebastos, wamule ngedeyo
3: Na eka naba, adaba naba ngejeli wikendi
0: Katipoba jia kulabi kwa mundi kumuku, sawa anga kumi
3: Katika kato vude vucha nebaga vude nga vangu yukucha Kutuwe vuzango vude vula ukucha
0: Nse nkugambi wabuzi babuwa vuzi vide
3: Kutusa vizi ya vuche tukere tukore buba vila banangi
0: Bas
4: Ate ange
0: Uya Dida dida Promoter sekandi umalo gambo tia Kole kwanga kolia ngambia kwenye Promoter sekandi umalo Agamba tia Matthias Gibbs Echaka ige sebabu le furuma Kole kwanga koli jobo no gambo tia li antuonde Angambia kwenye furuma wano Tuulilize yo mtu wabulija radio budu Dajo dani ogambo tia li antuonde Angambia kwenye Chimu supabija Uganda Uranda this is my friend Hello
5: Hello
0: Kale sabu na ujibali kanyono
5: Kafero
0: wile Kafero wile Uliruda wababa
5: Chibanda
0: kochi
5: Chibanda kochi
0: Ali sedi baba
5: Njulire tambla
0: Enfuruma nji kunju Nkare chiganda changeta Bilabe chibanda kafero Kwale kwanga kori Nagama cha Josephine chibanda Hello
6: Hi
0: Wanji
6: Chari chito wakajambia
0: Sidete chenchiriwo
6: Nangi ndi chiria Katumugenda kuja kukwenye anja weyo wafo wabucha wabukani ya dala
0: Unayo tuja kuja tudem tubuli yee
6: Ande kwe jira jira kwa tibili aziru mkaya tujite mga tulideko
0: Na hawa kenyine yali abugira huyo tuchabayo
6: Uwayo watishi
0: Uwayoli
6: Elu wakase mu
0: Anti wakane ya tena watulio katia
6: Katigwe muze chayo la uwa sivio
0: Haa zare na wakache chenye anje na wakache ugula chigule Wanyi.
6: Nenga chari chitia.
0: Sitende chechi ni ofisa.
6: Akanamba wakanyuma.
0: Wanga wachinga kuma.
6: Ateka tiombana kugambo mkone kone kavuri.
0: Gwadali mukazi nchi nera likida vya transporti. Nenda bagamba chi?
6: Tatuina tabu.
0: Wewao.
6: Tazi mwedani jari.
0: Mwali taina tabu yonayona ya doluari.
6: Chiba chakari echo.
0: Hmm.
6: Yanga kuendi subabijo nusadi katulo chazanga. Fiona kwa galani.
0: Hey! Mkari. Omane kuanga kwa li sadio kwa radio budu. King Run you gambi nisi kuduko gambotia. Hello! Huangi?
4: Super DJ.
0: Wensibu?
4: Ogule Furuma Jajia.
0: Nyu kunju?
4: Umanye Furuma.
0: Mm-hmm. Huangi? Sebo? Ali nye kusimu ate banange. Kuyo mtu wa mlijo kwetuli, agama teka kwenye msebwe ngoma ni kwanga kulia ngambia kwendi. Onansi tila radio BG mpula mpula baba teba wisha dienda igerevi takuli. Kalaka tengo matugende mbila adi chakabi, ngoma ni kwanga kulia ngambia ya bus. Twende. Hello.
4: Super.
0: Wanji sebo.
4: Iki senia.
0: Mtu wali mkana ngoga mbocha.
4: Defeati.
0: Yes sebo.
4: Ntale bielima.
0: Ntale bielima.
4: Niyo umuze kwa sinia.
0: Nga mwendi mkana ange sina tabu yona.
4: Haya mbiri makalisi zo mwendi.
0: Hmm.
4: Hili wano msala mkanda wangi.
0: Guge na kufaho kati yobude betulaga mu ulala muku.
4: Ato kufaho yogede.
0: Hmm.
4: Kakati.
0: Ezebo.
4: Kulinde kama mmasu katika amba kwendi njaba kuna kumasa hao.
0: Mkari. Mwere kuhanga kuli. Habari ya chote na habari kubawa kabari ya mtuhula kuboda mwebari kuhuliliza habari kuchenda mtanu katonyeze tanu kampala ne miliano mwiba kabi habari ya luwelo mgama mtia habari kuhuliza mtu wabili radio budu habari ya matete busenda hello

0: Bote msavutano bili chenda mnana chana mwenda tanu mutanu. Msavutano bili chenda mnana chana mwenda tanu mutanu. Tugendai. Bonga bonga bonga. Lomo tamake kaziri kumalo gambotia. Akoza beka kasambia mchibinge, how are you? Agamba cha Lozi. Lozi wale kwanga uli liza. Lozi timu supabije Uganda. Banda bide. Kanda baba likuwa waneno. Banda bide mnange. Nguri yue. Naba sajia bagize. Yabu angu kugwa. Naba sajia. Kakati jobone yabade wanongaringa chari kiliza. Kakati buna bagenze Lozi yaliko. Anange. Kati ateba libo baina jibahalaze. Kati jobo nerea tunde ya bade ongari kiliza Lozi. Kati ne jobo na gize. Kwe gama WhatsApp grupu. Lozi alimu alimu kweta la. Chino chino. Anange. Abasaji anga mwangu okugwa. Badange. Toi sama maso wanonga dadaga. Mwenga mwangu okugira, bat mwagira chi. Hiba. Owange. Wangi sabu. Indala. Vana kubigambo.
1: Twaganda.
0: Ntino.
1: Banangi njukunje.
0: Enfuruma.
1: Mwe nangu nkambuze.
0: Ntio.
1: Zonka zizaki. Zili kuchanya zuhiri.
0: Nkugani.
1: Ebyo vudu. Ebyo vudu.
0: Nga yeriko.
1: Mwe kuna zene kini jivaita ebyo vudu. Mwe lawa. Kime inakalimi. Kime inakalimi salo.
0: Idala.
1: Mwadika kutulimbomu.
0: Tuwalika
1: kisa. Tata ngami aulila miaka chinana liku ebyo vudu.
0: Hojisagira.
1: Mwe vudu chile eno nyati.
0: Ite. Nkugambye?
1: Tino msaje, naye atewa kuwa. Mtuyaga mwasi msiramu. Mbuwa ito chimani, mwambu ito chimani.
0: Mbu msiramu?
1: Mbu msiramu, ene wafte. Naye atewa ngapa mbu ya sisi msiramu.
0: Katie wamo mmo itali nyaji?
1: E wafte.
0: Hei.
1: Ape tumuta fahadi.
0: Aiii.
1: Mbuwe yani.
0: Singamo manifadi biyako leno nwe kumuziki titemu kiliza kuita u.
1: Mbengo mkande kuwari ya muhuri la.
0: Fadi.
1: Mkande nami nimeyarimu. Kuwari ya muhuri la.
0: Neba mtuma fadi.
1: Zeche nini.
0: Nawe kenyini nga uolinga tusawa baga mba mazima.
1: Elasa alida muziki tuwe na katete. Mwana wajue nenta la gusi ya teza kuku.
0: Chokabu wangutu ukeno nga kuta andika vane tugenda di kusaza.
1: Banange.
0: Banange.
1: Wanyamba.
0: Haa.
1: Mbeni mani ya hii enda nga ina intambula javunga. Nanyamba kutuwala kuna kulekawe na kulinda.
0: Hey.
1: Mbeta jia.
0: Ena kuzina ina intambula javunga. Omuli deli no manya ye yanti abanga lega kasozi.
1: Ahazo shimani wa basi tanzita.
0: Eh?
1: Mbambu ya chorite uuma.
0: Ate
1: iii. Ya matanya lazo zino mzee zaga la kukupo.
0: Ate nonge uuma. Nibu amela. Nibu embele nongari kasile nge tumani leo mnyuanyi basi.
1: Bana nge choramba kichibuga ya ukana
0: nkutide
1: bana nge wabati nafutadwa wamani Ede. Ede na kutusinga musinge.
0: Hey.
1: Nene wajja.
0: Aha.
1: Anti wakala wazee wasinga.
0: Hey, kala biseko.
1: Manya imedi mpira go kuri kwa kaula wansao.
0: Hmm.
1: Ah, ha, tani yangu dine.
0: Na alioka.
1: Mamani wapi ba?
0: Na ni tala.
1: Ebya na nne yo kuri nne yo kuwa.
0: Na bijja imuza baba basi.
1: Uri
0: mu ngajja kafero.
1: Baba waje na mchara.
0: Eh ha?
1: Waje na kumeo mata.
0: Baba basi kafero wa fe.
1: Mwanyo na mchara.
0: Hana ge.
1: Baba nitaja wa ma.
0: Mwetaga mwe kizindalo kiite kujalo. Hana ge. Hey,
1: na wabu ndako.
0: Anti mwe businga kubaka nyama.
1: Aha. Baba boneko.
0: Yes, hello.
1: Na wala kaitemu.
0: Mm.
1: Wanye benye doctor.
0: Aha.
1: Ikutuwe wale yangani.
0: Ndino.
1: Mwe manyo swaga radio bundu.
0: Ah.
1: Tumuma ingwa chiwaga radio.
0: Njo.
1: Ntonge soka.
0: Aha.
1: Mbazi yanga ya benya kwa nga sati mwanano.
0: Hmm.
1: Nga wa hivyo presenters wa hivyo vude soka kwenye wa hivyo mpisa.
0: Hey.
1: Walai tayo mbuzi za. Yari negambi deni mbuzi ya mkandiru wachi. Kwa mkazi ya benya kwa benya kwa ngana.
0: Hmm.
1: Mbuzi ya nao juhuli vizanti. Kumbisha zira wa sabi ya zirarina.
0: Hmm.
1: Kwa hivyo uti wanza mkaji huli vizanti.
0: Ama si madala.
1: Kwa hivyo wati wa uzizeno. Radio vude.
0: Hmm.
1: Kadamu kita wali.
0: Hmm.
1: Mani mani wali. Baso spafero wali. Waoni sani echansi wali. Mwemu na masaka fiona sisi wali.
0: Hmm.
1: Wawo mbazi ya deni baku sisi. Ya sinu la Dubai. Ujuu uliriza. Ansini kibe kuna haka message.
0: Mjoo.
1: Wali.
0: Uh-huh.
1: Wawo tumogele fredi. Wemi ambi enosu mwana wa mchimingi.
0: Hmm.
1: Kwa nga wana mchindi wanji wa uliza na yeso wati mkine miaka alidi mwe tano.
0: Mjo.
1: Chibu cheki wate mchibu wate wa gala nye.
0: Leka kwa zigenda kuita yo. He ugena zuhia.
1: Ate ya na vime mnoka mkule salo.
0: Aha.
1: Yali memwani.
0: Hey.
1: Yale mkosu niya eka zingwa. Mbibu kufanda biya fanana. Ati simu mwa kusente.
0: Neri mkube mbaga.
1: Awana wana bide wa ino sente. Mbina sote.
0: Hey.
1: Hey.
0: Nkale, bada bila beka sambia, akakoza beka. Ega ji, bariba sala, bariba bagira mwanyi onowe mvili naziri indakachi. Lingambi, ovalava, onabana beno va mwanyi. Onowe mvili sebo. Sikira. Sakala ugatikebi. Onono kafero bastos wa mvili. DJ mtuli programo cha saba. DJ mtuli pro line linya walijawa. DJ mtuli pro saba fumi saba echetu me. Anange. Kahali tata. What are you trying to mean? As in otegezaji DJ Mtuli Pro Saba Saba ku eje tume Wange
1: Sebo
0: Wanji
1: Wevali tuwe rita
0: Na wajia kumina kwa sebo
1: Kundo eha black andi kuyoga mchibi ingi
0: Eha black ugambo chabu yoga mchibi ingi
1: Ya vana wa mchibi ingi ukweva indi uza kakoza beko muuri ndi
0: Hei ava kunte ndi la vana ila kamuanyi wali ya vana babu wala samulo kuwa saa
1: Sina kuwa sana kufu mbibwa
0: Eka nawe
1: Chirungi cha agambi
0: Katinga chie chiba waga
1: Anti agambi mwanyi newewa mutale ibala
0: Chichi muri nachi
1: Mwanyi kamwanyi atuba lunzi nebi bichi balunda
0: Mwanyi mwanyi mwanyi sana mwanyi
1: Anti mwanyi wogula yu walibula andi Mwanyi ngolisa
0: kati botuwale mwanyi kuchuma na ukuba kase kati binebi kuta mubi wane nebisi
1: otakula muka chachu chiba chirungo
0: mchikuta che mwanyi mbizi neri ebikundi ye mwanyi nechachu
1: ogo msa mwanyi agukua
0: gwe gwa yangwa nguli ne experience waliwe yansubizo kumpo guwana guwayo mbwagena gunga vilo vangu ngukuweleke Ogunundi denze njia kwa kechi sanja chimu
1: Sijina wuzibu nte njia kukulundi na kulundi sako
0: Wadha hake Gwe
1: Nenga abana mebu yoga menda kwe baliba kumbu de
0: Oinege joge ende mwe bizi Kwega noya gaza uli muntwa jiru unda
1: Sijina wuzibu msumo njia kukuba wa
0: Ya
1: Mwade yokuruwa
0: Hale uli ya chidani yoche eva semi somo jiri eno
1: Jiri eno kusoma
0: Hata kani tsumidwa
1: Mugambi kwa zuku kwa ankubile kukunamba yangi Mwomu somo kwa mwere
0: Baino kubiza o kubamu gavira Na kuteka msente zezo na negugeja Negufu na urubuto na loza achikubye Gwaza logwana gumu
1: Hato wali yone ikirana
0: Hei
1: walioru njia teo mbizi mbolu za nunga mbili na nunga yo chachuno wa yo mulichimu nila gambe ligwa musawa yo kuzaa nila gaa tete ya fundi
0: nile kanawe nefa nefa nefa
1: kujumbi za mbazuka
0: katibuli jone mbizi sifira muleba
1: chiso woka
0: nefa ngezala
1: waliwona hizo kakutema
0: ya
1: zande kila abana mwona nebalia
0: hai chuna nichi ulilesa bange balia
1: katao yonari wabi akwenye nerezo gomisomo weguli nagabi
0: anage goina experience mugundi ezo
1: moliche monchi ina mo experience
0: ni hane chemba desima nyinga na chon nyinga ulideji pia mbunembi zibulijo zifira muleba
1: anange te wali kita soboka
0: bulichimu chisoboka
1: kumbizi umusomo guno uli yapo nguku wadi
0: umuzo wadi katu wali wa muntu kwe mbadenje gala uli yo umusomo guno mwagene okubizi kwa mamekola losi kati ya sigala kwato yibizi vya kuchalo mifana nyi
1: nozo uli
0: hei njaka lafuno msomo guno na ye njini ya bada shima indi mbizi fila muleba
1: na ye omukulu kakwaza cha yoke deko manda ye mtu oze kave no mchibinge tu wako manda kuzimu tesi za mbebe manda ye mkome uko na finu tu wakala
0: aeno we unye tu waka vabi ogelao shibinge we wao abakulu bagulira sebo
1: Hii tuwali indi jidiba tuwoze kumbaya yu program ninji jese mleta na mchikondi ya yofene wafene kutazifundi
0: Eza tuwa mchibi inge
1: Hii nga tefe tu follow inga kubira daeri wa simu zimpesi za mbebe
0: mchibi inge wali we nsonge ezijia ezigendo mugomu nana ngabili musisatu ngabili mukaga ye nsonga zijia kuita ukulwemba lala zide matete zolikirao mchibi inge
1: utuwa niliza bandari
0: wewao
2: Baada ya abana b'ebuyombo kwe bali batumbudde.
0: Ensebo.
2: Abana b'emisambu.
0: Mm.
2: Abana b'ekasambya Chansi.
0: Mm.
2: Butayunja.
0: Mm.
2: Bonna kwe bali batumbudde sebo leka kuza beko oyo mwagala nnyo.
0: Kati musomesa ogenze?
2: Musomesa kamba sibu lendo uza sinemi kufuka murungi omu.
0: Banange.
2: Yola muna asima ne muncha zaka unemba omu sebo.
0: Chaka. Ena gama Sonko Judy. Sonko Judy akuchaze. Otuvuli lembize file etia muleba. Banange. Owange.
1: Owange. Ezo ndaba wano.
0: Hmm.
1: Omukwaizo kuka kasati bastos msiram.
0: Hmm.
1: Nilagwala mwela vila ngali wali muzikiti.
0: Ngalate keta la vusi. Ngali mukanzu.
1: Hmm. Ngatete wanda ze video kusimu wabla ngaze mwela vila dada.
0: Banange.
1: Ate la uwe njoku sinzila ngamete asiramu sebu dovo. Nijita
0: mkati msiram. Njibulikesi msiram.
1: Kia salamu sera budomu.
0: Negu dini ya mnongo ni mujigila nyo.
1: Mwaba to simulavye nilundi minzi mwela vibeko mba dena hebi wamu.
0: Newa ma wano mfesa alingali na waka 00. Tabanga.
1: Akati awala ikalina wala gala ku. Ha. Wancho bire nchia.
0: Obanga mbisela vilinga lia. Liaba lango mchere mbisela walieri.
1: Mbisela vye chiva we.
0: Ngaliba lo mchere ligenda wene lini.
1: Mbisela vye chivo omwana gulaita samu obudu wafuka ani Sharif.
0: Mm.
1: Kati ya ukafe gundu ya teko vana hivyo ya li
0: anange. Ah, ono mwana sengu
1: kato chikola kato ina msangala chotu umo msaji yoyo nti msidamu
0: kato
1: na jabanyi jira
0: nange ndaba woku wa ila au
1: banangi
0: okokuwono kuwa ila
1: chilinye na kuta chita kwenza kuwa itiza mtu dini
0: aya kati neye njini nejari alabi kalimu kuyomba si yenze yoko bogira mlala
1: kuzi ya chete kamuti wabere ili avera msidamu wabere na avera mdini
0: eee
1: na yo chitagi echu
0: yegu wabado chimanyi nti mugulupu mulimu wa silamu avalalanga kati baal koka nga mwevaline yenga siva bebe kido omo
1: nga vahiva silamu kati baal koka
0: ochimanyo mulimu Zainabu mugulupu
1: Zaina
0: mulimu Zainabu
1: nengo hude una yechidago.
0: Abuli ya guwako basiramu ni hewe wakila ni wali teka keli nye dala ngavula baka fero yo
3: kare sasaki
0: anange
1: dalongo
0: waji
1: dalongo kubere yoru yimba luli
0: luli wa
1: kupaka tivona agendi za maso keyo nsuzo jazi tukameze yimba luna luga amba
0: ntino
1: bo mama na munda gala sente
0: ee sente yange yechikazi
1: kati chenevuza
0: mm
1: pana bakazi abagambo sente yange yechikazi ee abu ikula buddechi
0: ee ayaka jino sente yechikazi nakuzuna nenchuka yoku teleka yachuka
1: ee chirenzikira nina jikola tulikuchi
0: kati kankubulie omanyen teleka ye sente yechikazi
1: aa
0: ee kutide nina kuwa msomo gwe. Nienda kuwa msumu.
1: Nienda kuwa. Nienda kuwa miyajimaji ya teko ukuba.
0: Gwendo ya chuki deda le yedda ntileka yedda ne ya katibi ya chuki deda la.
1: Eee.
0: Mkutide.
1: Aonefa.
0: No, anenga juki la wadde wa food deda.
1: Nga sisi ya sayadbi. Dale ungu. Pagala nye musajabe.
0: Nange mwenye mnyuanyi.
1: Nsonga nyingi zikunda gaza agensobola okwo